0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力には同意あらればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうもあります。宮の参謀長は配送から流軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピクでされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおで一朝の38高家の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。上の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く権限がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86君の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて。奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎。俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着。俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。这
1: 秒是我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫，的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我。
0: 俺と。
1: 和我交
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: そこ、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲く。空中ままだ。援軍が必ず。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べろ。しょい、体力を節約して。まだ終わるし、でちゅう反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。